zabijaja, vuka sam rižu sa kraja, ruku sam u tebe smočija. Još dok sam dite bijaja,

pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zaplejao

0: A mogao bi stat svit kad se ova toplinska kupola napokon spusti. Mi to sve čekamo, a nigdje te kupole. Jutro se baš friško.
1: Ja sam isto mislio da je taj toplinski udar da će me baš pogoditi. Bio sam spreman. Napregnuo sam sve svoje vitalne organe i mišiće. Ja kajem, udri pa
0: ajde,
1: da vidimo.
0: Pa da vidimo ko je.
1: Međutim, jutros čisto mi je ugodno.
0: Da, a tako će biti, čini mi se, cijelog dana. Nisu neke temperature za danas najavljene toliko visoke,
1: jedino
0: toliko ekstremne.
1: Jedino ako nam ne obećavaju naglo dizanje.
0: Naglo dizanje. Moglo bi biti tako. U
1: znaš
0: svakom
1: ono,
0: slučaju,
1: padne naglo tlak kad se naglo digneš.
0: U svakom slučaju kažu i do 45 stupnjeva će ići negdje, a vidjet ćemo.
1: Vidjet ćemo.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Sad smo već malo navukli osmijeh.
2: Da, nema ovog džingla, ne bi znao je li radim ili ne radim, ali dobro, drago mi je da...
1: Pa u pravilu ne radiš.
2: Pa, tako
1: ti
2: je, onda
1: se ovdje
2: džingl
1: samo,
2: podsjeti da
1: simbolično,
2: simbolično
1: se ovdje
2: odradim nešto.
1: Tako je, a mi ćemo sad odraditi onaj dio... bitan je, ali
2: vidim
1: mnogima
2: da...
1: ne baš tako drag.
2: A to je? Informacija, struja, voda.
1: Eto, vidiš.
2: Ajde, onda kreni, jel imamo struje?
1: Struje danas uglavnom imamo svi, osim zaseoka Jurčići i Veršići u Slivnici Donjoj, koji će bez struje biti od 8.30 do 12.30. I prkos sam centar mjesta, bez struje će biti od 8.30 do 13. A što je s vodom?
2: Voda teče neometano.
1: Pa dobro, onda su ovo čak poprilično jedno, dobra vijest,
2: pa je
1: za
2: vidiš.
1: Jednu srijedu. I zadovoljni smo.
2: Biće tuširanja bez obzira na temperaturu. Ostanite s nama, slušate Radio Zadar i mi isto kao i voda. Tečemo uredno.
3: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: da je uskočiti na taj vlak. Da uskočiš ovdje u Hrvatskoj, odvelo bi te, kažu, u Istru, u Dubrovačko-neretvansku županiju i u Međimursku.
1: Tu vozi vlak.
0: Kažu da su to najsretniji ljudi u Hrvatskoj.
1: A, ali taj put vlakom bi trajao danima.
0: Pa ne, možeš izabrati jednu od tih destinacija.
1: Zato jesi sretan kad dođeš konačno na odredište.
0: Ne.
1: Kažeš ono, konačno.
0: Izabereš to. Aha, ne možeš da. Sve odjedno.
1: Dobro. U svakom slučaju, vlakom se nisam vozio dugo.
0: E pa sad bi mogao predugo. Uskoro.
1: Mislim da ni neću tako skoro.
0: Pa ne, s obzirom na ovu najavljenu prugu.
1: A, kad se izgradi. E. A za života moga hoće.
0: Do Knina, baci žir, malo se provozat tu preko Gaženice.
1: Kad budem imao vremena.
0: Da, ja sam se vozila nagibnim vlakom.
1: I jesi bila nagnuta?
0: Pamtim i ljepše dane.
1: Jeli?
0: Pamtim i ljepše dane.
1: Zašto se taj vlak zove nagibni?
0: A malo se previše naginje, ali iskreno ću ti reći, ne vidim uopće neku razliku u brzini spram onih starih skupejima.
1: Pa nije brzi nagibni, samo je nagibni.
0: Brzi nagibni je bio. Ali ta brzina je, to je nekakav relativan pojam u svijetu hrvatskih željeznica.
1: Vrijeme je relativan pojam.
0: Dobro.
1: Sve možemo kriviti onoga, kako se zove, onaj fizičara. Pomozi mi
0: reći.
1: Nemoj
0: mene više sti. Ostavi me na miru za jutros.
1: Dobro.
0: Bilo bi dosta ovih testova znanja. Dobro, je li to to,
1: to
0: što
1: to.
0: Mi imaš za reći?
1: Nisam ja ni započeo ovu priču jutros.
2: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: gledali na misi slako.
1: A koja je vaša najdraža Oliverova pjesma?
2: Dobro jutro.
3: Halo.
1: Halo. Dobro jutro.
3: Halo, nisam znao da imate to, ja slučajno sam nazvao. Ma, izgubio sam jučer novčanik tu oko kolodvora, ako bi ga ponaći pričano.
2: Dobro, ostavite broj telefona.
3: 095.
2: Dobro.
3: 3 8 8 8 1 3 6 4 5 2.
2: Ajmo ponovo.
1: 3 8 1 3 4 6 5 2.
3: Ne, 095 8 1 3 6 4 5 2.
2: 6 4 5 2. Dobro.
3: Inače mi sve pjesme Oliverove jako drage.
2: Dobro.
1: Da, teško je izabrati najljepši.
3: Ma je, da, teško je izabrati, da, znam da je danas, da slušao sam jučer na vašem radiju i to, ali kad mogu uvijek slušao.
1: Lijepo. Evo ja se nadam da će vam ovaj današnji dan donijeti sreću i da ćete pronaći svoj novčanik.
3: Da, stao mi je za dokumente.
1: Jasno, evo. Ako sluša onaj, odnosno ako je netko pronašao, zna što mu je činiti. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
3: Ne, mama tako.

0: ja
1: i tako ona je čak i zapjevala. Dobro, u svakom slučaju ne možeš doći na more, a da ne oslušaš barem pa jedno 30% opusa Olivera Dragojevića. To onda nije ljetovanje.
2: Tako je.
1: Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, poštovanje. Lijepi pozdrav iz Grada Rapine. Pa evo, pošto se radi o Oliveru Dragojeviću, samo da smanjim radio novo. Ima jedna predivna pjesma, Vjerujem u ljubav. Evo, u toku dana ja bih volio da je pustite. I svima veliki pozdrav od Branka Butorca iz Raja Rtine. Molim vas, lijepo pjesma.
2: Hvala vama, hvala vama, hvala, može, lijep pozdrav.
3: Pozdravite mi puno Suzi Bok i Carmen Cheers.
1: Eto vidiš, i spajao je, i zabavljao je, i u smijeh i suze je mamio ljudima pjesmu.
2: Da. Ali inače, kad smo kod ovog kulinarstva, kad je bio mali, govorio je da želi biti mesar.
1: E, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, molio bi od Olivera Skalinadu.
1: Skalinadu, ej, to je, tu se penje, tu se pada, to je život, Skalinada, jel' tako?
2: Sve je opisano u toj pjesmi.
1: To je to. I ovo mi se sviđa kad je opisivao dvornikove i tipične Dalmatince, sve u jednom. I impulzivni, i eksplozivni, i romantični, i nježni. I
2: sve su to, da.
1: Sve je to naše more dalo.
2: Upravo tako, Skalinada je definitivno napravila i prekretnicu u njegovoj karijeri.
1: Jel?
2: Da, tako kažu.
1: Tako kažu.
2: Ja samo znam da je meni svaka njegova pjesma bila prekretnica.
1: U svakom trenu
2: se možeš pronaći, da, ovaj, u svakoj pjesmi.

0: Zadar.
1: Nastupaju brojni arvanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Jedan od nas. Radio Zadar.

nekad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pitaš da bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je

Upoznali smo se slučajno, u prolazu. Okrenula si se za mnom, osjetila sam to, ali i mnogo više od toga. Sve se u meni pokrenulo. Moj život je poput bujice krenuo

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog. Da, Max, dobro si čuo. Da, upoznala sam nekoga.

kaže pusti me, a hoće da zagrlim je, da sam uz nju kad joj bude teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je sam sebe, samo bi da napišem joj.

krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo